Tunga sulor migitsi, takkunea sinnasootinik tusaasimmigatsi. Tanna pinasuorosi ulojumi unikkaatillugu suusi aalupa huaktamiop tusaaloimmigatsiu. Takkua uigungit tusaksaulangasimmijut ammalottao unikkaalangajop teitsemani kannivinurminik. Tunga sulor migitsi, takkunea sinnasootinik naalallusi.

0: would look good. Tosun need to succor my yok, CBC, Ukirtu, Naro, Takarving and Tigut, Karuni, Ovanga Karen Pekuyak, Nakate, Yigit Lugu, Debbie, Uyukuruk, a Maruak, Xuiji vote, Esapeo, Katok. Would Lumakitaku, June 25, 2026. O quarter for two saxoner to Pigaro Tigatta Raticuno, Narjamit Pivaliayut, Tami or Krimarti Lunigit Nil Pigaro Tiginertavut Amarutaqua Inuktitut Ocausid Inuit Ocausid Ocausid Tuking it Taqua Cautama or Krimarta Megaki. Pivalieu, Nunakjome, Pivalieu, Bianiximat of Pata, Nilner Lune, Ganger Sugarping Muta Tauna Amilarin Mid, Ocausar Tilugo, Amma, Onicardo Arjuk Tilugo, Tusane Rilutigo, Tanatok, Sudi Ganger Tugab, Ganger Sugarping Muta, Atosima Yaminik, Piro Savalier Tilugo. Amaru povagluk tilugo kalunano ak titaurok tilugo nunaminyo otere akadok semang mat akago pingasupianik semadok tilugit aturok semayaminik unikak tilugo tusane ak tavut teganit daok pivadlea yudagi karnear me yugut tamangat. Mamena tamani namiona oxoctor me bevalia yuriginga to sarvigina ridlutigo bevalia yuriditlugo tanatto inno yok ikperjungmeo silawa sitjer palianinga ucherisimangming mago akago gasagno tamanna asitjer semajerningannot to suck the tea among ma. Nibble your door or to meet. To sane a little doll to me. Nibito carne. Sin accepted to carning or to me. Peter cangiligang mat. To sana. Pilla cutting near to so gildutaki senile. Tommy, cock cock, dan a nunak joamit. Bevalier you the little logo. Pigger out of the lobo.
1: Sidak jua me pivot dia Venezuela me saya pitlet to kan nama si vudio tiu nuna dak jua ngoyu ni ikayo kumane kadek koi mak go sangi yo adu saya pitdalo nama ta Venezuela me ino gun ni tu ti 164 ngoyu amaru amisukan ni adu yan ni tu ti thousands ngin ni tu Prime Minister ya Mark Carney okaktu ni adwa go Aulak titinia tu ikayuti chani tauna ni tunu. France kuangi yukanga Emmanuel Macron ukagaduni. Aulak titinia matagu 85 nguyuni. Kinakti uyuni. Pigunno takatia tuti idinia nakatia tuti. Brazil kuto president nga Luis Inacio Lula da Silva. Ikayuk nalni raktuni. Ukasumagivu takuna nga Venezuela miuto uyuni. Kinakti lugi. Ikatuwi bitjuanga tamani kanatami kime kujangin niyang nirakto. Isuma shaksiyari yo yuvinami 2018 utidugu amisuni kukeyo yu karok tidugu Toronto mi. Takwa ikatuwi mo ujona sumata kukiutini sana yu yui Smith & Wesson 13 ujui anirokpui teishumani pikamatu karok tidugu. Amaru 18 niyak gaguri Reese Fallon. Korini luak gaguri Juliana Casas inogun nilo pui tanar koke ayuvini immini inoaktuni ikaktu iviko jiyui ukakku itakua koke utini sana yuyui narunegi daung immata tidligangu yuvinami koke uti garami tanna atukashogun nil titigun naktumi sakishumang immata takua ikaktu ivinmi Abbas innersami nokkartitugeanga tuviniugalua iqqartuivikku Jonasuttu Ontario kunni qimeqqujuugiakkannerniaqqu iqqartuivingani ameeligakkutto iqqartuivi bitjuanga angiqateqaqqu taakkuninga sanajiuyuni round up perorsiani toqureejjuti tamannagu nokkartitiniaanga amisuuyuni iqqartuivikku Jonasuttuni uqartutiitaakkua naluneertausumanningimmata Anniami tamanna saqqittigunnarma taakkua iqqartuivimmiittui maannooyu amissunni iqqartuivi kuurtitoonasuttillugi taakkualu billions nginniittui kiinooyooyui saalaukaadakkuti akiliigiaqatigajartuti rasamittoo taakkua nuuttivalliammata sapunniaġutissangi qaŋattartitoosimajukku piluartumi taanna nunaliqjuaŋuyu aŋiyuqqaaqabbinŋa Moscow taakkua isumassarsiariyosimaluppu Ukrainku uŋasittumi qaartijuuġalaani qaŋatasuuni iluwanu qaartitti kataloortillugi nunaliqjua taannalu Ukrainian aŋiyuqqaaŋa Volodymyr uqartuni nutaani qaartitti kannernermata ursualuliorbiuyuni uŋasinniqartuni 1500 kilometers teikani unatarbiuyumi ammalu ursualuqarbiuyu taanna 300 kilometers ni uŋasinniqartuni Ukrainmi Blackberryku saqqittilooġivui qauisortivinermini tamaani sivulleppaa aqqaagu avitturisimajaŋinni kiinoyalirniġijaviniŋinni qubbaġiarpaalliqsimaniġartuti aqqaaguuloortumi taakkua kanatamiutoyui qaġasooyakkuuġunnootini piliġiqattartui ammalu taakkua kiinoojassaaŋi amialigamiititouvattuti kiinoyaŋinni naluneeriggivui aqqaagulima kiinoojassaaŋata qubbaġiarniarniŋa tamanna sivullermi kiinoyaliuġiaŋartuvini qubbaġiartaviniŋa 8.5 million uvui kiinoya qubbaġiarsimajui teikaŋa 1.9 million uloortu aqqaaniuloortu tamaanissainna taakkuagu kiinoojassaaŋi qubbaġiarnermata 26% tamaoŋa 153 million nginniit paluttuni taakkua kampaniujui takussaut saqqitittivui kiinoojassaaġiniartapaluŋi tamaaniinniarturijuoyu 594 million ammalu 621 million qubbaġiartitookkannersimavui Montrealmi Victor Captain Marie Philip Poulin pilattortooniarpu siiqqumitigu July nunguġujuani ammalu isumagijouvu narunartuni qanutigi nuqqaŋaniarmaŋa pivalliayuliġiyinni ullumi naruneeġilouqqu Poulin qiatteilimalluni ammalu taanna Victor oolattijiuyu teikani Daniel Savigo naruneeġilouppui taannagu 35 niaqqaaguli Quebec miutoyu pilattortooniaġami aanniloortillugu nukiŋa ammalu kittuwartuni ilaŋani tamaani siiqquŋaniittumi Poulin aanniġaiŋaloorsimavu siiqqumitigu pinŋuaġiaŋartillugi Chechia teissumani viibbuwariutillugu Milan Cortina pinŋuavitjuorniqaloortillugi Olympics aanniliqqinniġiddunilu March ŋuyumi ammalu pinŋuarniuyuni qulini piqatoogunniirtuni toovanitto taġiyu akiyani Dubai United Arab Emirates ŋuyui nunaŋanni ursualuqoti anisimaliqpu teikaŋa aqqutoyumi Hormuz nutaami aaqqissursimajumi aqqutimi naruneertoulluti taakkua silarjuarmiutoyui nunaliqjuaŋita katujiqatigiiŋata piliġibbiŋani Iran taakkua uluġiassaaġisimavui umiarjuaŋuyuni taassumiŋa aturniaġuti tamanna qanigiyaagu imaqutiŋata Oman aturtoulluni nutaaŋuyumi tamanna aqqutoyo atuqtooniarma silarjua kiinoyaliuġutiŋi katuppaalliqsimatillugi ammalu persiniarniġartuti taakkua piyunnootigiyoyunu Iran kunnu aŋiqatigiigasuttillugi tamanna atiliortooluortu taakkununga amialigakkunnu pinasuoġusiuloortumi Iranku unatartissaŋi naruneeġilorpui taakkua umiarjuaŋujui tamoona atuġasunniaġuti Urugayanartumiituinnariaqarnigi taakkuattaagu Hezbollah Iran kunniikajursortoojui Lebanonmi pigiallakkannituinnermimmata Lebanonuqartuni qitiqquunngulortumi taakku SWU-ku qaartittilaummata ammalu pingassuni inuugunniartuqartuti taakku tappassilartuarmi pivalliayyun
0: qoyannami laatutaami uqausiittukinginnit tusaqiarormita uqausiittukingit unapigiaqutigilugu ikpigusungittoq inuuqatiminik ilaminigluunniit piyareqartanginnik paqusagunnangittoq ikpigusungilaq ipiimmat uqarusiqqimmeq umiarluunniit ipersimayunniernerartaujoq ipineq saunermut neqiup aktuaning atamanna tisiyoq nukkiruyuk ipiuvoq ikpingniatteartoq inuk aktortauguni aktorsigunilunni aktortiminik aktortaminigluunniit utsirusuk saraittoq ikpingniattearpoq ipiniartoq puvaklugtoq anertirigaluarluni anersaariirunnangittoq silamut iglumullu ipiniarpoq ikpingniayuq nerjuti inugluunniit aktortamining ikpigusuktoq ikpingniavoq ikpingniayunniirtoq kigusiriyaunasuktoq kiguteertaunasuktoq killerluunniik angiyoq mersortaunasuktoq kapiyauguni ikpingniayunniernartumut ikpigiyunniiruniuk ikpingniayunniirpoq ikpingniaruktoq inuk naukkutuinnaq illuqqiyaattiangikkuni aanniagaraakkuniluunni ikpingniarukpoq ikpingniangittoq uviniup ilanga immerniinnaq ingnertaunermut qiliruuruarnermulluunniit aktoraluarlugu ikpigusungippat ikpingniangilaq ikpingnertoq inuk aktortauguni nerjullu ikilertauguni auratsakaallakkuni ikpingnerpoq ipinikittoq saniup ipininga saappat ipinikippoq ipineriktut nerjugiutiit ipiningit itjujut ipinerikput ikpingneqarluktoq uviniup ilanga aktorlugu aannersaraingippat ikpingneqarlukpoq ikpingneqariktoq inuk qanutuinnaq ikpigusuksaraittoq aannersaraittorluunniit qugluksaraittoq ikpingneqariqpoq ipinequsaktoq inuk uqquuruaruni ipinequsakpoq inuup anerninga iluattiangippat anersaagaruyukkuni ipinequsagmiyoq ipinnartoq makua ipinnarput qillayukiamut matuguni apummut siuqarmulluunniit saujauguni imannaru aqqaruni puyuurtumulluunniit ipinnarpoq ikpingnartoq aktortigiyamit aktortaminilluunniit niglinartumik uqquuyumillu tusaayamillu uqausingannit tuttaallakkuni ikpingnarpoq ikpingnarsiyuq uqarusiq aannerniku ikpigiinnaleruniu ikpingnarsineqarayarpaa uqarusiq Sekini ulu unang ninga uvinangan nut unago yukatarir nirakdanga. Nadjiyub irni sugiya klinini ikpigilirpagu ikpingnarsinirarayarmiyanga. Ikpingnaruktuq inuk tunganarunnangittuq tuksiqarviuyareaksa inuqatigil yauyareaksarluunni ileranayuktuq ikpingnarukpuq. Ikpingnarungittuq inukkisutuinnarmut ileranartaarunnangittuq tunganaroyuinnaujartuq inuqatittiavaullunilu ikpingnarungilaq. Ipisigiartuq inuk imaarneruni sorusilaaru sinigluni matusimannerunikiinanga tungutteqpat anersaarunnailliguni nukiqarunniilertuq ipisigiarpuq. Ipersimauti qimmermut ipersimatsutiusuuq saverayauruni арсаартууяжериарсимаёк иперсимаутиувоқ. Иперсимаутингуат тисамариуп туккариариуп тукилериилиуп сикитиуллу арсаартууянгуарлангит иперсимаутингуангувут темақаупа аджигингиммиянгиннит Okausii tukinginnit tusaaraarmiyusi. Tusarsauniaramiyutaanna kangertukaapingmiyuta iqquq angutertuaq. Tuktuu amingani qanu pileriauvangmangaat annoraaliurtauniartillugu atsigingittumit pilagusseqaqattarmata. Aaktuqusseqaqattarmata taasmingaa uqausseqartillugu tusarsaunialeermiyu ammattauq taakku unikkausserianikkunigi unikkaartuaraukangniarmingmat ippaksani piliurunnarsilauqakku tusaaraummilama
2: kaasuwaarumeqajoqaqqa amutuqsa tanakkunina haajumajoorumeqaraatlugu kisani tamakkua tuktu amengi piluartu taimaaqulutuinna inna aipparma anaananga uqaqattigimmat tamakkunina qanu aqqittiarsumaqajarmangaata uqannangikkaraarsuni uqaraaqpagimmati taakku iili taima annoqaaksa tamakkua sikkortaunini siikkaunanganiga sikkuinaqasumuata ima tamauna siiklugu naangagu miumiglu tamakkua siuliikkumit tamauna tamakkua qaquduunigi qamiunigillu taima aaqasumatiarsumuatukkugi makkua sasina sanaqattartu kisutuinarmi ima ilumi kuroaaruktaagamallumi aaqqattiarsuumi simaasukkugi taima uqaraaqpagimmati tamaunaqulutuinnaqu makkua sikkusuuqasaqattigu tuktuukluniumi ammaru annuqaaksaagaqaangata annuqaaksaagliu ammaru allinikkisi tamakkua aljigiingittumigu sikkuqtaasuumummata sananasuartugi akaljuumunasukkuti ima ilaiqqaruliruangallugi tamakkua makkuasa allinikkisiaqului suuqluqai paminivini tamakkua puqunningiluarniqulumi kusummaksaqasukkugi allinikkisiliinguqunermata taanagoqtapa iqqua sippaaqigluaqulugiartugu tukuliarsuumigiatundartugu siiltugunaamarmata tamakkuali aamnalluillu ima makkuallunuqqatugai tamakkua pitkiailaqeaqa qammaqikpagnarmatagu
0: Takwa annorak sajere yoyui atugin qattangittuk saumata qangakkullikia qurita reagioneartut uvaruni kamiliareioneartut puatureareioneartullu qangakkukkia tuktutoyut amingit piunerpaangova annoraaliurniarluki
2: takwa makwamaan annoraa varuttu
0: Tuk-tuk-kusi-uk-tau-kat-tak-tui-tak-kwa-at-chigin-ik-kivat-am-ing-it-tuk-kun-ik-say-kisurikya-tuk-tuk-kusi-uk-tau-kat-tak-nik-sa-uva.
2: Awang-at кушама нуксива жаптаганы апокото жүрдү тиварлыгы мен тавакка жаңы атажы чуунун мата макунун анак чоңу койдо жоңну хайдыман иттиятты туктуун амын кишо кактыды ханолду жабайма апокото осоңу жаба ханолду жаба тумдун нарымын
3: ikuma pon na ko ko to ka ga pon na pe si ma ma go ki ma ki yo ro so me jo ma ti ga ne go tun no ak ti ta ru gu du gu pon na ma ga ga tu gu ma pon na no so ma ko ni ga se ok so ti se ti na tu ka ko ta me

Yana meetaakkua nepileortoqattaqqaujut nil apersortoyuma qattartullu nepileerumai qattartullu tungasuttiarput oqaariyamak pata 1-888-896-3135 amadu 979-6101 noqaafik sattinnu tikitautormigatta qaqpat utilaarivugu unnoqattiarnarpusi qaqpat

0: Ullukut, unnusakut. Tänne on kaupungan aalilu, tuttavi miikna alappusi. Hei. Ullu mei sitä mangannik. Manni liuk 25, 2026 kontilu, sekin ngoja 305 ngokin läpitok. Ullu mei naala langa javut. Ippa sa nipiliuksi maja maitutaula otta CBC tivut. Samuel Watt, Haiti Lokto, Uhalima Hateha Lokto Loktok, Naito Apioga Lokti Lugu, Carson Dagunamik, Carson Daguna Takoti Ligeyu Hattatok, Itzuminga Huaktamitu Venik, Windmill, then gave it to Anuilio Rotealo, Ikumaleo Rotiutsuni, Sanayao Magningani, Hanuiling Alek Mangat, Uhalima Lokta Tilogo to Saksaulangayok. Amalo 2021 Gotilogo Governor General Ratalaurani Mary Simon. That to me, Nunavimi Iminihi Runo Tio Yumik Angayok Hariolo Yok Constitutional Task Force Muyumik.
1: Self-government.
0: Self-government. Yuk, Iminihi Runanak Mikavamak. Kutigo uha tillogo hatti kia uha yubinit lisa hobe kwalogo sa amalo pita atame ga sa uha la yum yo danna ekkai go ditta siak nuna bimme imminihi gomak niu mitchani akuni ga lawlang mi yo danna mitchalo ta de chatta longa lo langa mi yo ha hai da ko do so langa jit
2: na ha ta ko silo hanu inna ga nyak tangi nait to kallo saga taktut Atiki galautso tillo, taavani kutsua raapimi unnoak, sanikilua armilu allakini aktuk. Aukkone harneatut 6,5 mitsaani umiujakmi allakini aktuk. Takkami anuriluni 20 mikokkoninga 9 milluni, inutsuami puvirnitumillu. Nuvuja hakallaani aktuk, takkami mitsaani anurini armiju 20 mik, aukkone harneatut 6,7 mitsaani. Akulivimmi allahine armiyok takko mitsaani anuriluni 20 mik okoninga 7 milloni ivuivimmi sallonillo allahine armiyok anikiyop havangani akuningani anuriluni 20 mik okone harnesuni 6 amalu 5 mitsaani kenso yoami raglan lake millo allahine armiyok atuarniop onnyolo akuningani anuriluni 30 mik 50 mot sungoni limik okoninga 7 milloni hok tak allahine aktok nikyo patwani lwa kuningani anoriloni 20 mik 40 mot sungoni limik na kuninga 5 milloni kangitsok au palok tasio yak kutwa millo nuoyani aktok soyuli kala twin na realik ammalo kallo twin na harna aktok suni Kangat sumiok honing a 6 minnetok hopalumi 5 tasio yarmi ko chuamillo 7 mitilugo kan so chuami nuvoya hakalalni sogoyole twin realik okone harnetok 6 mik malutawani labadormi naini mi nuvoya vallone aktok sogoyole twin realik okone harnetok 9 hope they'll post fill makoy milo Nuvuja hakallaani okkoninga 11 minniä tillu. Anori langangina raktaa jo taavani. Ila anori haknito. Anori tsain rasakto. Takkua takka sillä upiusakin jaktangit.
0: Ei kallokunna kolotamaani unnusa.
2: Takkunna suku taksivalle ja tujaktui. Tungu joksi juoltsuin lu. Sekinnitu pavoja alukkaavaluaksuni ollaan. Ammalo ullo Daniel.
0: Suu juuli loktu vinga kennamme jokunni ongi tuo pik. Tämähäni. Hai, näkö mien pakal väli. Silloin jää kunnan se katak me uit. Hai, manna tusak sausimme jok. Umiak tuniup, hajakak tuniup. Attana kunnan ningani tusakatsa taitsumani. Nipili ukta vloksima jo. Saanti tuumamut.
3: Manna yok tusak tisiya tiaga sok put ilo kuri mulu ilut sinik tamat cuma umiak tunyu pilung ni tayli manak mut. 60% imak tu wini imakmik nilinak tumakayalumik 10 degrees Celsius atani. Imauyuk nilinak tumakayalutakmat atanak ni minisawut. 66% nguyuit imaksimayut awat imakkohoilu itiang ni ungasin nilimik nunamut umiamulluni. 43% nguyuit imaktuwini pingasuyok tuni itiang ni ungasin ni haksudit nunamut umiamulluni. Umiak tuiltu aguwit puttakotini ulikattemi atuin nakayahakpudit. Puttakotini ulikattani atuk ningittuwinyo aguwit hayaw yuwinyo tu aguwit imak nilinak tumakayalaw tillogo inuwitsaw ayang itok. Sila tu yung makiwasugayahakpudit pilong nitayliyahakpudillo ammalo puttakotini ulikattani atuin nakayahakpudit.
0: Hai, mana pinggu acila kunya sekarang bunga. Epic Jam 1996 ngutilu. Si di ming itu tak gua nipilok si majuni cassette tape ngujuni. Hari tahu ya mukai gua ken nama gama. Dan nau na 1996 ngutilu ingi lok tu binek. Louis Nautluk ingi si majuk.

0: tan takhiwut manniliut juun iltaqsimagutiusuungummat nunahaqqaasimayunut takhigiyaugiangani tamanna isumagilugu tamaani nunavimmi akunertsuaq kavamatsaliuqasuaqsimalermata namminek aulagumanermut inuttigut taitsumani 2021 ngutillugu Mary Simon makifikunut tiliyautsimalauqsimayoq paqnaitinut ilagiyautitautsuni namminek kavamatsaliornimut isumatsasiorutitsanik atuinnaruqti sivalliaqhatautsuni taanna Mary Simon taitsumani pinnasuaqatixalauqsimayoq Lisa hupeqqualummik ammalu asilakaanginnik kisiani kavamakkunut tiliyausimalermat Governor General ininganut tamanna kavamatsaleornimik pinnasuarnerilauqsimayanga nuqqariaqassilauqsimayoq galuaqtilugu tamakkua ilinna simagialiit namminek kavamatsaleornimut tuqaarutitsait uqaalauqsimammagit makiffikut katinganehaqtiluit maanna tusaalorneatavut nailitaqsima kallaagaluaqtilugit uqaanerilauqsimayanga sunait isumagiyaugiaqaqayarninginnut namminek aulaneqmut kavamatsaliornimik tamaani nunavimmi taanna Mary uqaagiqsimalituaqpat Peter Atami makiffikut angayuqqaangat tusaaniaqmiyasi puigoqtailangavusi taanna nipiliangulauqsimayoq 2021 ngutillugu
1: taakkua ajoqigiaqtiit pinnasuaqatigitsianiaqtavut tamakkua kikkatuqsuta innunni pinnasuaqtavut tungnaviqatsiariaqalangammata innuit isumaaluutigiyanginnik iluqqusinginnik ammalu illeriyanginnik uqausittinilluin tutiuqtumik taakkua tungnavillariugiaqarmata illagilugi taakkua pinnasuqatiginiaqtavut tamanna ippigitsiamarialu langajavu iauqattasimatsunille uqaqtauqattasimmalerman amisuvitsuni tamanna katutsiqatigiigutigitsiariaqalangatsugu suunguyumik ippigiallautigiallarumanermut ippigu suqasuallaqattugulli uvagu tiliyaumayugu maanna kauyimaqatigiitsiaqattaqiaqarnimik ammalu tungavihatsialuta innunninnunavimmiunik inutuinnanin tamannalu pinnasuaqtauqattasimalermaakunnini aqqaaguni amisukallani uqaajauqattasimalersuinlu taakkualu timiqutigilertavut tamaan innunavimmi akkunialu pinnasualermata tigumiaqtaminnin kajusitigiaqartaminnin taimaimma tamakkua atsigiingituit pinnasuaqtausuungulermata timiuyunu takkunga kavamariniaqtatinnut nutaangulertumut takkunga iluanuhannut inillapalianiarmangaata tukitaaqatigitsimatsiariaqalaarniaqatta uvagut parnatiuqattatugut tamatsuminga ippigusutsiatugut ammaluttauq tuqaaqarinmiyavut inillasimayumik parnasimagumatsuta ilitsinik timiuyuni parnaqatixarluta sivulertinillu ammalu taanna parnarutigisimalertavut hanu suurlu akuneriyumik avunga pallialangammangaanaluneqsimalereluaqutigu ilunnalimaaqaaluni tigukallasautiqqalalaaqtusaringimigattigu tamakkua inillapallianingit amallu pijunnasivallianivumalillugu ukkua naluneqsimayavut ippigitsialugit inakkulu maligaliuqunnanermik nalliagut suurlu ilsarnilerineq aanniasiornilerineq timittinik ammalu isumavunni pitsiariaqarneq tamakkua iluunnatinnalliagut pixujalioqpigigunnalaarniamangaattigi ullumiisuli qaujimaqatangiannattigi kavamakkut angittailisuunguningillu ippigitsugit tamanna atsuquutiigiaqartalangattigu inuuqatigiittutigut suuqlu kavamatuhakkut ammalu kupeakkavamakkut maligaliorningit pixujaliuqunnaningit ilangitigulaarniaqattigi angixatigigutiusimayi malillugit ati leo hatigi ge ha hatlami amigatta takwa government pinaso hatigi simajabu ati leo hatigi lugit tamanna ilunani ilin inillasima seria halangamma inillasima ninga parna parliaria halagattigu yato haratsugulu ullumi ulatto pivallia dawsimalattuit tamagitsiaria halangajabu pitsia runnatuit ippigitoarottigi inunnilu ikajoqsisimatsiattuit sunnatuinnait mappinasugariyaujut ippigitsiatuarottigi pigiallautituinnaqasuanngingaarluta tamakkua pitsiaqutiuqattasimalattuit tigivalliangaarlugit kavamau iluanoqpaliangaarlugit piuneqsaulangamman tamanna katutsahatigutigia halangajabun taanna isumaikaantaqa illulerijunik tusaatsunga uqalimajunik attuni uqausitsaqaqattakainnaqatsi pimmaripaarunnin tamakkua pimmaripaarluit uqaqtaviniulerpata asuila khanunkua uqaqtausimalertuit angiqatigigutiuqunnaqajaqqat isumaqtasiuqutigihattalugit kavammaliorniu illuani ippiigia hallaqilangajabun taga uvunga tikkiutimmijunga pigiaqpaliagutiigumatsugu khanuq ilitsisimaleqqita pinisuaqsimalertatinni uuttuutigillutainna nunavi commission nuitauloqsimajoq 2011 illugu ammaluqqaanitsaaq nunaviup inui kavamangattapisuyaqtuasangani kamaliangulaujuit task force sivulertigiyautillunga kavamatsatapisuyaqtuasangani inillaterilaujuqattaparnasuta inunnut tunijaugiaqalaarniatumi haujimatsuta parnatigiyaulaujuqatta taanna namutikiutisimaleqqa tamakkua illuunnatik pinasuaqsimaleqtavu akunini ippigitsialugit khanuqlu iniqqasivalliagutigiallaqunna mangaattigi ippigilugit pinasuhatigiigiaqalangantini ippigustunga ammalu suuqlu mappigarmi allaniagai mappigaq mappitaugami taanna sainnaqtakunnasugu atsigingitu yaaqaluaqtilugu mappigarmi khatigiitsiaqiaqalangajugut we should be on the same page from the very beginning pigiallautigiallanivu taanna ippigilugu takkanitsainaqtuyaarluta pinasuaqatigiigiaqaqtugut tamakkua timiujuit nunavimmi pigiaqsimalertuit pigiaqsimalermata akuninialu 45 years immaqaa ungataanut tilijaumagutimini kajusititsisimalermata tamanna ippigiyautlaqigiaqaqman taanna taga suuqlu atsuquutigilangajavut timiujuit atsuquutilipaaluummata tilijaumagutiminik suuqlu kavamaujaaqsutiallaat kavama regional kavamak pixuyaliuqunnalaqinngikaluaqsuni kavamatitu aulammat kavamauniqaqsutillut taijauninga taanna isumagitsugu pivalliasimallaqinngit ippinartuq kisiani tamakkua timiu nuitaumajuit makipiu silataaniittut agihatigiinnimu nuitaumajuit inutuinnanu kisiani ilingangimata public government taanna James Bay Quebec Agreement tungaviutillugu taakkua nuitausimammata public institutions inutuinnaungittunugasa ilauviummata suuqlu aanniasiornilerineq ilinnianilerineq taimaimmat iluunnalimaatsiati tamakkua Quebec mu aulataummata kinnullipautsuni Quebec kavamakkut angajoqqaaqajautsutik tukitaaqteriyummata kavamatuhakku ilangani taimaisuungummijuit nginnisaugaluaqsutik Quebec kavamakkunik aulatangi mikinneqsaumata ila ikinnisaummata taitsumani 2001 ngutillugu Nunavik Commission tunijillauqsimamman allasimajuni inunnut niruaqutauiaqalangajunik taitsumani allasimajui taikkua nuititsillauqsimammata tamakkua timi nuitaumajut nunavimmi angiqatigiinnimu nuitaumajut katitillugit suuqlu kavamaliangujuu ataanoornialertilugit asitsitungimaqillugit taimailingajumi tunisillauqsimammata taanna pixuyaliuqunnangiluaq riyautsuni inunnu amissunut ammalu Quebec ataaniluarninganik isumatsutik amisut tatsumeng angil oksimangi mata dana kajusil oksimangi tok amalo ilangani inyo hatigi tutigol lat isu liyo hatigi gutyo hatasima jutetsumani manna ulatuli hanu isu ngugun neymi yok akunin teulamman. Tein nakavamali angu wasuak tutetsumani isu maalo tigi yaul oksimang matatamakua maligali unan ingit hupa singi luak sutik amada pitahangi luak yukotigi jawasimang mata ambalo inyoy tunga bingit ilirijangit ambalo maligangit ilokposingit tunga bingit takkanika vamawayaktumi nyoy tangi luak takutigi jawasimang mata ambalo ilangit pinasukakminik asiwi niyango simang mata taitsumani amiswit takwa pitsutigi jawahatatu yukha jawahatalok simajum. Nai naksu hatuin nataka pimmaga lo simami jogalo tukisi nakti kanlaga suatinya suu hataka hauji maga lo aksu ma ilimi utami teit simani pijaga tujua lo laksimami jut pinyu suakta usutik ammalo isu maga tegi ngitu ukuti ohatta simami suting taan au haktaka u minga pitsu te haksu nga nukki yumi gumatsu nga ilisi yumi gi aharatta piusaka si malaktabo akagoy 15 utu tigilugi taitsumani taulakaluak tilugu tamanna ilit yumigo tigi ahagatigo sibunit sakilang ajabo pitsu tigilugo tagataan na pijagak si malakman makitipigyan lao ti silaok si mammiyok sibulak tigi yao sitsuni taan akaanit sa nui taulak si majugutayko task force sibulak tigi yao tilunga Inuit government tapi kojak tua sangat nipinya suang ni ada logit amalo utu titsau kojak tunik Allah si majunik Tunisia halak si magat temaki fikunut dan nak government kojak tabo Inuit government hanuiling kojak mangat amalo hanuk awalan kojak mangat nuita titsisut taiko taiko tapi kojak tua sakut kisuilak si majubut kisian tau ilangit uhaw sa gilaw si majakta Allah si majaktigot ang iyo takatigi guti ukhadalaw si mangimim mata piluak sa gutaman na inutitong na taan na inutitong ni kabamaw nunavyo uhaw si magiginyak tangani uhaw sa uhakutiw si matsiakal waktilugutay kani pihudak juwasami kisya ni una inutuin na ugalo ako ni inutitokon nang ito ako ni Nego aktau tiga suak kaya hatta langit tok tay meli ni nganu angi hati gigun nalaok si manginat uba go task force ngujugut angi hati gigu tiga kaya ngimit sugu imeli ngau ti chani ati gigi tu ni pinga suni nyu ti laok si majugut inyu ti tu kaya siang itu uga lo agoni inyu tu inya tu agoni ammalo uki ngi nama tu akpata nego aktau tiga suak guna kaya ti lugu isu malo ta halaok si magat Inyo hatigi tutigut avit palea tuinna niang usutat inyo tuinna ugaloat ilaw kajang iti utuak pata. Taan nange kote kajalaok si manginat tigu kingwa kote gisi mamijabut ammalo unya angutaw lao si mangimiju task force ku nuilaok si mamijanga makua inyo tuinna ungituit nuna si malakilaktut nuna vimmi ang nataak si majuluni angutitak si majuluni inyo tuinna nik Hanui linga yumi il taksia mana hak ne hatak ku na pe khojak tu atigo te me linga yumi nu ita tsia khu ila oksi magalo ak tiluta ame suit isu ma hala oksi mita la oksi ma mi mata inu tu ne kisi ani mana pe khojak tu asame te ja u ya hak mata te ko le king u le lu tika magi ya wa lo lak tu la si ma la oksi ma mata ilangit ilangit lo nu ita gi tsau tigi khu ji tilu git Tak natau angin kau tahu si mangi mimat, uhau si cawu ya hilang hilang ni amijut si bunit setin ni takwa makko uhakai nataka takka ni si bunit sakilang aja tini tu kita aksi majau ya si langajuk asit sakilang ni jut cawu amijut kisian ni takwa makko luang wadai cuma ni 2019 utilugu kaju sakali utigi laksi majabut Nyuwi tigo makain nataka taytsumani pila kay metod suta pinaswak tayni nokha kaya halaw si magatta taman na king of akutiu si ma niyang ako si ako yakutay mga isumalaw tigitsugo taga pitaw hakka man tamanna pivallial nerilertavut pigiallauditsiarellarutigilertavut ilunnalimaattinik ilauhatigitsia vigigiahartavut ilunnalimaatigut suurlutimilimaat ammalo nunalinniittuit isumatsasiurunnamijuit ilauhattariahermijut tamakko ilunnatik inillasimatsiatillugit pigiallauditsiarella romanivunnik pakifikut pigut pukitaaksimajugut suurlu uttuutihallangajunga ullumiulerto uhalimahatigiinnivut sulitsiatigasuarlugu sulitsiatuarpanaalatsiahattaluta makkua attigiinnitumi isumaharunnatuuratta malitsialukuapingituutuarpa kinnatuinna nuqqatituinnatteile tuinnahattangillugu uhalimahatigiitsiarunnani taannamatuingaasiareelik ammalu haujimautitsiareahartugut tamanna pijareakittuungittuq pijareakittuulangangimat akuneritsilangajutsaumijuq ilanga ilangattaffaina taffainaunersa immaraanuigunnalangajuq kisiani akunerutsireahalaarnianinga haujimareahartava ammalu pijareatujuuninga tukisimatsiatuinnalugu reahangittuguulagutiingillugu reahallareqquguulagutiingaaqlugu pinnasuarhatigiinni tamanna ippigigiahartavut ammalu tamakkua nukitaareallautigigumajavut maligaliurneq pirujaliurneq pivalliarumajavut atautsikukallaalutuinnatiguq qajalangangimijavun nallikaattitariaarlugit tiguvalliareahalangajavut nallinginnisivulliujigumammangaatta tukitaaqsimatsiareahalangajugun ammalu mannakiinaujahappisigiaharni kavamamik taannatau uhumaittuumijuq maannautillugu nammineq nunavimmiu inutuinnangik kiinaujani atuinnahangimata kavamalerinermut tunigajartaminik taanna nunavimmiungutsuta tamakkuninga kiinautasarutiurunnatunik tigumianginnattasuli tigumianngiluaqattasuli suurlu ujaqannianik nunamillu kiinautussarunnaneq qanutuinna tamakkua tigumianginattigisuli qanga tigumialaarmangaattigisuli haujimajuujaanginatta tamanna kiinaujahaqtitauiaharnivu kupakkunnut ammalu kavamatuhakkunut tukitaaqsimatsiareahalangammijuq taga kingullipaangulertiligunnor uhausirigumajaqa taakkunga ilingallaqittuugaluaq pinnasuareahartatinnut una suurlu uvannu iluunnatinnuapeqsuutiujaartuq qanu atuinnautigivita kavamagumanivu pitsutigivillugu aulatsigumanivu pitsutigillugu tamanna atuinnau ngiluaqtuhatuarami naluna sisimangiluaqtuhattuarami atuinnaungitsuni pivalliarumaniuleraluarma raluaramineqqaina suungummat tamanna ippigitsiarumajavut ippigillaqitsiarumajavut ammalu maannautillugu pinnasuartaugiahartuqujaqa capacity building allunaatitu teemaa taijausuuq attuni timmiujuit suurluk regional government tamatsunga pinnasuarsimajummarialuummijut ammalu asingi tamakkua timmiujuit qanuilluatigijumi ilinniatitsinermi tihumiarsimammangaata ammalu qanuittuni atuinnahalermangaata pinnasuttinik tukisimatsiareahartavut ammalu nalliagu naammanaaqsimangiluarpata nalliagut atsuruutigiallareahaqpavu tamanna suurlu uttuutihalangajunga kavamai maani kanatami aulaningi takunnasugit taga niruaqtaumaju ipuqtunersausarmata kinguniagut aulatsijimmarii kavamau iluani deputy ministers teemmaittuugiahasuungummijut ammalu kingullingit taanna poqtunerpaa piqqajangipat taanna kinguliŋaa tigumiarunnamitillugu poqtunerpaa pinasuartanganik assistant deputy ministers teemaittuit ammalu directors aulatsijiit ammalu kamajiit managers tamakku amisuummata poqtunersai tiguguiahartavut qanurlu ilinniasimajunu tigujaugunnaqat ippigigiahalangajavu tamanna ammalu inuit iluqqusinga uhausinga pimmariulaaqtilugu uhalimahattaqattigu taanna hanuilingajumi pitutsimatsialaaqqa tamakkuununga poqtunersanun taga pitutsimatsiarunnautinga una inuuhatigiittutigut inutuinnai tigumiarunnapata tamakkuninga pinasugaqnik tamanna inutuinnaunivu kava mau iluani nyitana hatsialaarnia to taannataga pigiatsautigi giahartuqutsugu isumatsasiqutigi hatta miyara piverliasiahunartupaalummat taannakavama kavamatsaq pigiasiguttigu pinasutti inutuinnait atuinnausiarpata tamakkuat pinasugai tigujautsiarunnalaarniamata tamanna isumatsasiqutigimmai tarilugu pigiatuarutta kalluna passigatsaumittuuganua kisiani aulaviahanninga atuinnaulituarpat tigusigunnainkkuta asittini kisiani pensutti taarluttariahahattalaarmijugut taimeahattasimammijuinnunavummiut innuhutingillu tamatsuminga naammasangituulakhisimammijut kisiani makuahalluna passigatsaumittuugaluat kisiani uvagut atuinnaungittuarutta taimeituinnariahakmigatta tamanna isumatsasiqutigitsiarialivut pauisimammiga mamaanna kavamatuhakkut iinaujahaktisigunnasuunguvulleiyut nunahaqqaasimajuni asittinik inuungit inutuinnaungittunik suurlu allanilluuni allangajunilluuni kiinaujahaktisigunnasuunguvulleiyut taimaapaqnariallimmini pinasuaqtilugit pinasuttihaqsiariaharni pitsutigilugu taanna kiinaujartaaviiga suarunnalaqimmijavut nalunangito taakkuatagoqhaussariluanguaqattatakkapita liisaanillerumaguntsatuti
2: ilunnanginniin oqhaatsiaravi Mary naammato apersukumajohatuarpat atuinnaugama tamaanippunga nakormik
1: okay nakormik pita ilnuttunisimmijara
3: Yeah, nakumi Mary, tako uhakain tangi tukis na tiyamata hanwilok si manariyabuk, hanwilok manitin lo. Hinilakit si mayang inyuit, sibulipaw itlugo, ilako sibut, uhaw sibut, iltariyaw yalik, ilaw yalik. Tan ilaw ngito itlugo, kinguni ha, kasutilak si mayagaloa butay, kung atikiyutikun naslak si mangyanta, tan sibulipaw hataumat, Ukhaw sibut, ilokko sibut, ilaw lagigiyakniya to, kamamataktokniya to, akpat nunayimik. Maana saniranit titawat, taakko makkoinaw matakanda iluan iltagayaw tsutik, wiwi

Ora tausi mani bu akuni ni alu tiki taulon negatta aura taua suangin negatta takkoa amisui tuki simala galort lui hallunat aula tuinda langatta kun näitä kukua inuit immini aula kunna siamme juit lagunna sekata hutsuvit ammalo pakna ja rea halanga juut tamatsuminga kaumale okumalit nik atuinda uia halaktuu kausi juvini utuakpat tiki uti viigu majavut nammini pihujali okunnani nammini aurat siumani nammini uhausivut iltagia uhutsukullu ilkusivullu takkua ilagi jaulagi ja halangammata inui pigumasimajangi hauimatsiaakki aurat siumavuut aurat augunna ilkulutaan.